0: Oi, dam Roman, og det passer.
1: Geir Erland Kjønfjord tidligere leder for avdelingen for blodsykdommer på Rikshospitalet, og han forklarer litt mer om hva denne sykdommen for noe.
2: Det betyr at kroppen lager antistoffer mot ens eget vev, i dette tilfellet de røde blodcellene, så fester dette antistoffet seg på overflaten av de røde cellene, og så sprikker de, og så faller blodprosenten. Man får en hemolytisk anemi. Det vanligste at man blir trøtt og slapp, og kanskje litt tungpusten.
1: Han sier også at dette vanligvis ikke en livstruende tilstand, men en sykdom som pleier å være mulig å bli frisk av, selv om det kan være utfordrende for eldre pasienter. En elev ble skutt og drept i en skoleskyting på Filippinene tirsdag, det skriver NTB. Ordføreren i Zamboanga City sier at en syvende klassing tok seg inn på skolen med et kraftig skytevåpen og en pistol. Han sier også at den mistenkte hadde på seg et kroppskamera under skytingen og direkte sendte til internett. Gjerningspersonen tok sitt eget liv, og to andre ble også skadet i skytingen. Dette var den andre skoleskytingen i landet på under to måneder. Og Kanye West skal nå spille konserter i Russland i oktober. Det bekrefter arrangøren til det statlige nyhetsbyrået RIA. Dette kommer etter at han ble utestengt fra å opptre i flere europeiske land denne sommeren, blant annet i Storbritannia og Italia. Årsaken til det her at han har kommet med utsagn som blant annet hyller Adolf Hitler, og fordi han har laget innhold med nazistiske symboler. Begge konsertene i Russland skal holdes i St. Petersburg. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
3: Er ikke det bare on-brand da?
4: Jeg skulle ikke si at på dette tidspunktet, så jeg blir jo ikke sånn sjokkert, men jeg var også sånn, dude, nå må du bestemme deg om du gal eller ikke, skal jeg ikke si. Nå har han gått så mye frem og tilbake, om I'm bipolar og så videre, nå må du ta det sammen, mann.
5: Mm. Ja, men han er jo, altså, han tar jo ikke medisinene sine, så det en grunn til at han kanskje blir
4: men,
5: litt...
4: Men da må noen i apparatet til Kanye West skyte noen medisiner opp i revhølet på han, fordi dette går ikke lenger.
3: Nei, ikke sant. Henning skal også sende Petermann fra Russland.
4: Jeg skal da, jeg gleder meg. Så,
5: ja, men Kanye har bra musikk da, herregud.
3: Ja. Det hadde sikkert R. Kelly også.
4: Videre, ja, Jonas.
3: Okay. I believe I can fly. Jeg mente hvordan Rasmus bare holdt kjeft.
5: Jeg trekker meg ut.
3: Hei, god morgen. Dette Petermorgen. Nå med Heim Relationships.

0: Jonas, Arin og Henning.
1: Hei, god morgen, hyggelig at du innom tirsdag 18. august. Vi skal snart snakke om kjæledyr.
2: Ja, katta til fetisja har skapt drama på bloggerne. Nei, det er ikke en AI-generert nyhetsartikkel. Det er furore inne på diverse forum, så jeg skal ta diskusjonen inn hit til studio.
3: Jeg skal ha med en lyd i dag som dere to skal få lov til. Eller jeg skal også være med og etterligne.
1: Okay.
3: Jeg har ikke øvd.
1: Nei,
2: ja, men dette liker jeg, Arin. Du bare kastet det inn i dag. Dette er bra.
1: Veldig bra. Men før det dere, skal vi til dagens allsang. I dag bestemmer den av Henriette. God morgen! Oi, oi, oi, med masse iver og glede. Hvor er vi akkurat nå?
4: Du, nå befinner vi oss i Indre Troms.
1: Det er ikke sant.
2: Åh, snakker vi Mordor, Bardufoss?
4: Nesten, vi er på Setermoen.
2: Ja, det er ok da, ja, ikke sant.
1: Ja. Hvordan er det å ta imot nye rekrutter i forsvaret?
4: Det går som det griner. Den bøtta med dumme spørsmål, den slutter aldri å raske.
3: kan du gi oss et eksempel på et dumt spørsmål?
4: Det er veldig tydelig at folk er satt på kompani Lauritsen, fordi ja. I stedet for å spørre et spørsmål, så anmoder folk om tillatelse til å kunne ytre et spørsmål.
3: Nei.
4: Ja, veldig masse anmoding om tillatelse til å gjøre veldig enkleste ting.
2: Har noen spurt sånn, når kommer Fenriken inn på møten?
4: Nei, det påløver ikke bare det, men det er veldig opptatt av når de skal få bæretten sin. Får vi bæretten i morgen, men det de ikke vet er at det er et bæretløp på slutten av rekrutten som venter.
2: Det er bare gruset.
1: Ikke sant? Så det kommer ikke noe Dag Otto i en liten Jeep heller, så det er ikke noe å se frem til der.
4: Neida, det er en liten sunnmøring i en MB.
1: Det tenker jeg like bra, om ikke bedre. Ja. Hva blir dagens allsang?
4: Du, jeg vil gjerne ha litt pitbull på lufta med Give Me Everything.
1: Åh, verdens beste reklamesang. For Kodak. Han kommer ikke på noe rime Kodak, så synger bare Kodak en gang til. Det er altså så legendarisk det går an å bli. Vet du hva, vi får det på, vi, så får du ha en strålende dag.
4: Takk, i like måte.
1: Ha det godt.
2: Ha det bra. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.